0: Omukama abeere nammwe.
1: Nawe abeere naawe.
0: Ebigambo by'evanjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo ebivudde Matayo.
1: Ayi Mukama otenderezebwe.
0: Mu budde buli Yesu yajja mu kyalo kyaboobwe n'abayigiriza mu sinagoga zaabwe ne beewuunya ne bagamba nti amagezi gati gamuvaawa n'ebyewuunyisa by'akola. Ono si ye mwana w'omubazzi, nnyina si ye Maliya, baganda be si ye Yakobo ne Yozefu ne Simooni ne Yuda.